0: Sinanina na niyasa, nuluma na enyanja, ni hima lusi.
1: E provincia ela ya niyasa, e mkwanyane usuluwa elapu ela ya Mosambiki.
0: Eri e provincia, eri no nipuwa nitokweni, mwa e provincia miloko, sa elapu ela ya Mosambiki.
1: Eri no nipuwa no kwanaka?
0: 122,176 km².

0: Napumeli wahu vo woni kotela vo. Olelo na alocha saa. Ohia uhufera wa amira vo. Ahirino mikalelo. So wika liha vo.
1: Muteko muramelime provincia wa Zambezia. Mwamasu a.
0: Odeti kalishtu. Julinho Damião. Mwamitipo nyoho leliwa Amilcar da Conceição. Mpaka esimaniyo.
2: Inapo hinasiri. Lakana pama na ukumhira vate mupuelelo.
3: Elapo yu ikala nisiri, mwiwana no variari vamwala no hesa miteko sausomi ni otukula okumi watu ni radi Musambiki.